0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Muska. Muska.
3: Muska.
4: Best FM.
5: Frišnim komadom na bestu.
6: Na bestu.
7: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate.
8: Intercontinental, Continental.
9: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Renja.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: ESO Tour. 599.
3: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Na razplet imenovanja Tanje Fajon se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, hkrati pa velik poraz za državo. Ob tem sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovenije in Slovenk. Nadaljujemo v Združenem kraljestvu, ki ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev.
6: Vreme. Dopoldne nas čaka deloma jasno vreme, popoldne pa nas čakajo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa ne tako visoke, od 22 do 26 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
4: Promet.
6: Imamo že zastoje in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zdaj pa tako, do predvidoma 29.7. bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz bo možen samo za osebna vozila preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Do 22.7. do predvidoma 5. ure zjutraj pa bo zaprt voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličite na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
9: Maja Tasič.
10: Best FM.
6: Dobro jutro, dragi moji, ura je 6:02. Ja, danes je bilo čisto tako malček lažje vstati, zato ker je drugi dan v tednu in ne prvi. Še zmer pa rabimo, jaz mislim, da zelo eno veliko dozo kofeina, da nas vrati v život. Tako da jaz predlagam, da skupaj srknemo kavico, za začetek pa nam zavrtim Natašo Bekvalac in Saša Matiča.

0: od nerca na Best FM-u, ki jo danes definitivno ne potrebujemo. 13. imamo čez 6. in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoje imamo še zmeraj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če pa ste kar kol novega, kar je treba sporočiti naprej, me pokličite in napišite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno še naprej. V naši družbi že Nedeljko Bajč Baja in njegovi snovi od stakla. Dobro jutro!

0: Tona Ares, ubila me tvoja nevjera. Dobro jutro na Best FM-u. Maja Dasić se prebujam skupaj z vami. Zdaj, včasih nam zjutri pašejo že tiste orang narodne pesme. Včasih tiste malo bolj popiš, verjamem pa, da boste eni zdele zelo veseli tega. Ja, nekdo pravi, da je kava boljša, oziroma, da sta Džala pa brat in Buba koreli boljša kakava. Tako da, evo, čez nekaj trenutkov prihaja bas and rave, da nam požene kri po žilah in da se lepo prebude.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Na besta prihaja. Čist frišna.
3: Frišna voska.
2: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: Goga Sekulić je pustila na Best FM-u svoje gačice, mi pa pogledajmo u nebo.
1: Vreme.
0: Danas dopoldne nas čaka sonce, popoldne pa bolj take plohe in nevihte. Najviše temperature danas od 22 do 26 stopinj, ob morju vse do 28.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radarjev in kontrol trenutno ni, dejmo malo zaploskat. Upajmo, da čim del časa tako ostane, če pa paste kar kol noga, pa dejte to sporočiti na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je točno pol sedmih in kam gremo mi drugam kot v službo? Jaz upam, da so to za marsikoga v moji družbi zdaj zadnji dnevi pred dopustom in da vas čez par dni čaka absolutna 100% uživancija. No, do takrat pa seveda si krajšamo čas in pot v službo na Best FM, tako da evo našo družbo že vabim Nedo Ukraden, zelo tako močno, da nas... razbudi. Da se nađemo na pola puta. Živite!

Ivica Pavlović im praštaj za dobro jutro na Best FM-u. Še točno 17 minut nam zmanjka do sedmih in Maja Tasić se prebujam skupaj z vami. Jaz ne vem, ampak že dva tedna moj avto zjutraj spušča take zelo čudne zvoke, preden se zagreje. Jaz to kar malo ignoriram, tako da, če je prva sista situacija, jaz predlagam, da damo samo muziko malo bolj na glas in se delamo, kada je vse v najlepšem redu. Moja

0: No, se ne mislim resno. To lahko naredimo vse do mehanika, potem pa, ja, če se enkrat ostamo, ne bo v redu. Tako da, pejte do mehanika, če vam kaj slučajno škripa ali pa oddaja kakšne čudne zvoke. Tudi jaz bom naredila enako. V našo družbo pa prihaja Željko Samaržič za dobro jutro čez nekaj sekund.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Krišna. In Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
1: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro vošim Ula Šegula. Od polnoči spet tankamo dražje in to občutno. Liter 95 oktanskega bencina zdaj stane približno evro in 65, dizel evro in 86, kurilno olje pa okoli evro in 46 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. Tudi v britanski politiki so edina konstanta spremembe, le Larry ostaja na svojem položaju. Gre za najbolj slavnega britanskega mačka, ki je včeraj na Downing Streetu pozdravil že 7. Predsednika vlade. Glavni lovilec miši v premijejski rezidenci ima tudi svoj profil na X-u in ob prihodu novega premijeja Andyja Burnhama je hudomušno zapisano. Politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostajajo.
5: Vreme.
6: Dopoldne nas čaka sončno vreme, popoldne pa plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo vse do 26 stopinj, na ob morju pa vse do 28, to sem hotla reči.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
6: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici ter na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. V obe smeri je nastal zastoj. Ja, zgodnja ura je še. Če opaste karkoli novega na cestah, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
3: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tamo je
10: Maja Tasič.
11: Best FM.
6: Dobro jutro, ura je 7:02, veliko bolj humana ura za prebuditi se in vstati iz postle kot ob 5 zjutraj, ampak evo, kakor smo slišali že v novicah, ne bomo si kvarali dneva, vemo, da bomo spet dražje tankali, ampak nekak moramo priti do službe. No, ali pa če prešaltamo na noge ali pa na kolo, tako da nemo se sami odločiti, zdaj v našo družbo že vabim Šavona Šavliča. Zelo tako lepo za dobro jutro, tako da če ste se lih kar ostali, zelo je čas, da si skuhate eno fino kavico in date glas, oziroma radio, mičkam bolj na glas.

0: Barbara Bobak in gospod Đetina, dobro jutro na Best FM-u. 13 imamo čez sedmo in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoje imamo še zmeraj na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Če opazite karkoli novega, kar je treba sporočiti vsem vam v avte, dajte mi to napisati ali pa poklicati na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V našo družbo pa že vabim najbolj kontroverzno pevko na estradi, Jeleno Karleušo in Sladka Mala.

0: Bine, Iul, na Best FM, od 20-ih mama, če sedma, jaz upam, da smo zdaj že mičken bolj prebojeni. Jaz iskreno povem, jaz kavice še nisem spila, tako da si moram iti pod nujno zeleno iskat. Tudi pa predlagam enako vam, jaz pa nam zavrtim še dva komada Rasta in potem še Grše in Mija, če prihajata v našo družbo. Skratka, velik, velik da.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.

0: izjemoma po outlet cenah. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: SMS, dobrodošla Tugo na Best FM-u, poglejmo u nebo.
1: Vreme.
0: Ja, danes dopoledne nas čaka sončak, popoldne pa bolj plohe in nevihte. Najvišje temperature danes do 26 stopinj, ob morju pa vse do 28.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, in sicer zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici ter na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa jih ki opaste, pa kar javte na 051 806 806, da lahko potem jaz to javim naprej. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič.
6: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Maja Tasič, sem v vaši družbi. Dve minutki imamo čez pol osmo. Jaz upam, da vas že čim manj stoji v teh omenjenih zastojih. Javila pa se nam je tudi Nina, ki pravi takole: Majči, hej, še 4 dnevi do dopusta, komi čakam, zdaj se peljem v službico, v roki imam kavico, ti pa nam daj zavrt enega matiča. Nina, veš kaj, zate in za vse v moji družbi tukaj že dan matič in komad preko. Uživajte. Napište, s čim vam lahko polepšam tole jutro.

Milan Stanković, ovo je priča o nama na Best FM-u. 16 minutka nam zmanjka do 8. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi. In evo, SMS nam je danas zjutri poslala tudi Eva, da nas posluša na poti u Ljubljano. In ker jaz vem, kdo je ta punca in vem, da je eno veliko, veliko sonce, njej in vsem pošiljam zdaj to pesem, ki se je lih sonce prikazalo.

0: Torek, čim bolj sončen, kar se da, da tistih neviht in ploh ne bo. In jaz upam, da ta pesem, v bistvu z to pesem zmanifestiramo točno tako vreme, ki si ga želimo. Jovan Perišič v naši družbi že čez nekaj trenutk.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
1: Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro voščim Ula Šekula. V Izoli je roparjem sredi dneva uspelo izginiti z velikim plenom. Neznani storilci so včeraj pred eno od trgovino ropali vozilo za prevoz denarja. Roparji so izkoristili odsotnost varnostnikov, ko sta pobirala denar v trgovini in odnesli gotovino. Policija je sicer hitro postavila blokade in v iskanje vključila tudi helikopter. Neuradno so jo kradljivci popihali z več 100 tisoč evri, policija pa jih še išče. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je po finalu svetovnega prvenstva prejel še pomembno priznanje. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je razglasil za najboljšega sodnika letošnjega mundiala. Vinčić je skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem vodil finale med Španijo in Argentino. Njegovo sojenje pa so pohvalili tako pri Mednarodni nogometni zvezi kot oba selektorja.
4: Vreme.
5: Popoldne bo tako vreme, kakor ga vidimo trenutno čez okno, torej sončno, popoldne pa se zna zgoditi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature vse do 26 stopinj, ob obali pa vse do 28.
4: Promet.
5: Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med pokritim kopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Potem stojite na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje in pa na cestah Trzin Domžale, Šentjakob Črnuče in Dragomel Šentjakob. Če pa se kar kolnoga, nič 516-806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
6: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
7: Best FM, Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
7: Najboljša poletna zabava na Best FM.
10: S tamo je
11: Maja Tasič. Best FM.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 8:02. Če bi bili zdaj na morju, bi se sprehajali do bližnje pekarne po svež kruh, tako pa se skupiš templamo, da smo pravočasno prispeli v službo. No, nekateri v moji družbi počnejo tudi to prvo in če mene vprašate, bi bilo najboljše, da bi bili celo poletje kar frej in na morju. Zdaj, kdo bi delal, ne bi vedla z glave, jaz sam vem, da zdaj prihaja Šerif Konjevič in Sitni sati. Povejte, kakšen je vaš torek do tega trenutka. Ej, kava dobra, a se je kaj polil? Zanima me, na nič 516-806, mi pa gremo zdaj dalje na našo najboljšo glasbo na tem širnem svetu.

0: Krišna. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: Saša Kovačević in rojstnodan na Best FM-u, če kdo danes praznuje vse najboljše. 12 jih imamo čez 8 in poglejmo, a se je kaj izboljšalo stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrta Nova Gorica v smeri Nove Gorice med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoj imamo še zmeraj na Štajerske

0: testi v smeri Celja, med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na vozni bivši Nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. Radarji in kontrole pa eden je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Šentjurja in pa eden z masiva Fiat Panda na koncu Žirov v smeri Škofje Loke. Če pa ste še kar kol novega, nič 51 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Narodno.
2: Čist frišno.
1: Ti
3: Best FM.
4: Muska.

Mara, Bubomara, nam ponuja all inclusive na Best FM. Dobro jutro, 20. Imamo čez 8. Matasič sem v vaši družbi. In evo, javil se vas je krene par na našo tajnico. Jo vam prav takole, ravno kar sem prispel v službo in poslušam Best FM. Hvala in lep pozdrav v studio. Pozdrav tudi tebi, Jovan, jaz upam, da ti tale službeni dan čim prej mine, se nam je pojavil tudi Bojček, ki prav do danes dela sam od 7 zjutraj pa vse do 6 zvečer in rap musko, da ga motivira. Jaz upam, da tukaj ga ne bo, oziroma vem, da ga tukaj ne bo motivirala samo muska, ampak tudi tale gospodična.

0: Šale sa več prihaja v našo družbo. Zašto me v obraz ljubiš? Kako ste? Kako je vaš torek? A je zaspan ali je že tak buden? Vse me zanima na 051-806-806, pa seveda, kdaj greste na dopust? Najbolj pomembno
1: poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Severima in Italijana na BestFM ure je točno pol devetih. Poglejmo, kakšno bo vreme danes.
1: Vreme.
0: Dopovdne nas čaka sončno, tako kot je zdaj, da rabimo sončna očala, popovdne pa nevihte in plohe, tako da dežnik definitivno ne bo odveč. Najvišje dnevne temperature bodo vse do 26 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoje imamo še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenska Konjice in Dramlje. Če pa ste kar kolnovga, nič 51 806 806 je številka za vse vaše prišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič, Best FM.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol deveto in zakaj je poletje od večine nas tako najljubši letni čas? Zato, ker rabimo najmanj časa, da se zrihtamo, ker lahko dobesedno damo nase karkoli in poleti to vse kar nekak dobro zgleda. Še posebej pa mini suknja. Ja, še dobro, da imamo komad tudi za to. Nedeljkova, Ičvaja in...

0: Kakšen komat, Aleksandra Prijovič in ka baba, meni zelo, tako zelo všeč. 19 minut, ko nam še zmanjka do 9, in ker je danes torek, je čas za tale fajtič. Spet imamo v ringu dva komada in sicer v Nevinmu timu si je tale gospodič Erik zbral tale komad. A bomo slišali še enkrat?
1: Živjo Neva, moje ime je Erik in jaz sem za Best Fight izbral komad od Darka Laziča Edi drugome. Kaj tak si vemo, ne? Bivša je z razlogom bivša. Aj čo.
0: Ja, Erik je to zelo dobro povedal, bivša je z razlogom bivša, zato si je zbral komad za

0: kakšen komad, joj, ne vem, kako bom lahko jaz to premagala v mojemu timu, ampak ok. Zdaj le tako. Gregor si je zbral v mojemu timu tale komad.
1: Živjo, jaz sem Gregor in za Best Fight sem si zbral od Maje Berović, omiljena bivša, tako da glasujte za Majo, da zmagam.
0: Torej, on si je izbral Majo Berović s komadom Omiljena bivša in jaz sem tudi Maja in navija, da Maja zmaga, tako da jaz mislim, da moramo, da morava obe Maji danes zmagat. In ja, tale komad. To nikad ne mane, ako si omiljena. Ja, omiljena bivša je fajn bit, tako prav tudi Maja Berović. Zdaj pa vi lahko glasujete za svoga favorita na našem Instagram profilu, ali je to danes Darko Lazić s komadom Idi drugome v timu Erika in Neve, ali pa v Double Maja timu z gospodičem Gregorjem in Maja Berović je omiljena bivša. Glasujte tako je zdaj, zvečer pa pogledamo rezultate.
2: Best Fight!
3: Vsak torek
2: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: V Vuhredu se je končala obsežna policijska iskalna akcija. Ponoči so prijeli 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v stanovanju z nožem smrtno ranil svojo 36-letno partnerko. Po navedbah policije se je skrival v bližini zločina, prijetju pa se ni upiral. Zakaj je to storil, še preiskujejo. Osumljence pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Aleš Slapnik, vodja celjskih kriminalistov, je sicer že včeraj povedal:
7: v omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. V preteklosti je bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se je okoliščine, ki so se mu v osebnem življenju zgodile, pripeljale do psihičnega stanja nekoliko slabšega.
6: Za mladoletnega otroka, ki je našel mrtvo mamo, pa je poskrbel center za socialno delo.
8: Vreme.
9: Dopoldne bo sončno, popoldne pa bodo bolj nevihte in plohe, tako da ne bo odveč danes niti sončna očala, niti en dober velik dežnik. Najvišje dnevne temperature bodo vse do 26 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
8: Promet.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoj imamo še zmeraj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. In pa še radarji. Sivkedi vas čaka na Stari Vrhniki pri Polžu v smeri Horjula, ustavijo na to peskoskopu. In pa še en radar v Medvodah malo pred drive-inom v smeri Ljubljane. Če obaste kar konoga, nič 51 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot naprej.
5: Best FM, Best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se
11: najboljša poletna zabava na Best FM.
5: Samo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
9: Dve minutki imamo, če se deveto. Maja Tasič, se družim z vami na Best FM-u in evo tole svežo uro bom začela kratko. Dobro jutro se spreminja v dober dan, vsako sekundo je vsaj en manj zaspan in skupaj začenjamo tale dan. Zelo se veseli, da nas prebudi Viki Milković in Crno na velo. Mi te rime kar grejo.

0: kako si mi ko da ne postojim, brate moj, Summer Edition na Best FM od 12. Mamo čez 9. Dobro jutro. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Stojite še zmeraj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, potem na Štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. In pa do predvidoma 29.7. bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz bo možen za osebna vozila preko priključil Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Bič. In pa imamo še dva radarja. Sivkedi vas čaka na Stari Vrhniki pri Polžu v smeri Horjula, ustavljajo na to pri Peskoskopu in pa radar je v Medvodah malo pred drive-inom v smeri Ljubljane. Če boste karkoli novega, nič pete.

0: je številka za vse frišne, prometne informacije.
1: To je tvoja best narodna muzika.
2: Party muzika.
3: Frišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
0: Zdaj pa je v naši družbi že Neda Ukraden, ki nam bo lihkar polepšala dan s tem lehitom.

Rasta Link in Mrak na Best FM-u. Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič sem v vaši družbi, 9 minut k nam še zmanjka do 9:30. In ja, za nami je celotno svetovno prvenstvo, zelo žalosten podatek in besede za mnoge naše fante in pa seveda partnerje. Mene pa zanima, koliko ste kaj napolnili album, a vam je ratal do konca vse slikce zbrati? Jaz mislim, da mojmu manjka še dobrih 9 slikc, tako da upam, da jih uspe zafilat. Me pa zanima, če bo v svojih prihajajočih komadih naša Teja Tairović, ki očitno napoveduje prihodnost s komadom Severna, ne, oziroma ne Severna Latina, s komadom Španija in Argentina, ki je napovedala, kdo bo v finalu, napovedala, kdo bo v finalu mogoče čez 4 leta ali pa čez 2 leti na evropskem, res me zanima.

0: Res jo bo treba malo sprašati, kdo v njej daje te podatke. Čez nekaj trenutkov pa nam bo gospodična samo odpela njeno severno latino na Best FM, tako da nikamor.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Obišč

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Nikola Rokvići, ja sam tvoj kad spavam sa njom. Dobro jutro, pogledajmo kakšno bo danas vreme.
1: Vreme.
0: Čaka nas tako sončno popoldne, pa bolj oblačno in nevihtno, tako da ne bo več dobesedno nič in sončna očala in tale dežnik. Najvišje dnevne temperature pa vse do 26 stopinj, ob morju do 28.
1: Promet.
0: Še z nameri imamo nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Potem stojite na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje ter na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. In pa imamo še nekaj radarjev. Sivke edina stari vrhniki pri Polžu v smeri Horjula ustavljajo na peskoskopu, potem v Medvodah malo pred Drajvinom v smeri Ljubljane in pa nov stacionarni radar imamo v Ljubljani na Ižanski 118 in meri v obe smeri. Če opaste karkoli novega, nič 51 806 806 je vaša številka za vse frišne prometne informacije. Če pa opaste karkoli novega, pa ja, javte, pokličte. Ne, ne se bot. Srečno pot in pozite varno.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Glede na to, da je ura pol desetih, jaz upam, da smo zdaj že prebujeni, oziroma če ne že prenovljeni od kakšne kavice, ki nas je prijela. Če pa nas še nič od tega ni prijeli, nič še ni pomagalo temu dnevu, pa bo zato zdaj preskrbela lepa vrena s komadom Kao Nova, tako da evo, jaz zagotavljam, da se bomo po temu komadu vsi počutili, kada smo prenovljeni, kada smo dobili 10 ur spanja.

0: David Amaro in uživam na Best FM. Jaz upam, da tudi vi uživate v vašem torku in da je do tega trenutka bil prelep, če pa še ni, pa še bo. Ker nam zmanjka še 18 minut do 10 in ker je danes torek, je čas za...
1: Best fight!
0: Točno tako, v ringu imamo spet dva komada, ki ste si ga izbrali vi, naši The Best poslušalci, in sicer v timu Neva je v tokratnem Best Fightu gospodič Erik, ki si je zbral tegale. Gospodiča.
2: Živjo Neva, moje ime je Erik in jaz sem za Best Fight izbral komad od Darka Laziča Idi drugome. Kaj tak si vemo, ne? Bivša je z razlogom bivša. Ajto.
0: Dobar si, Erik, ti to povedu, bivša je z razlogom bivša.

0: Darko Lazić in Idi, drugo me je na eni strani. Imam pa tudi jaz zelo en močan komad, ki mu lahko nasprotuje. V Best Fightu si ga je izbral gospodič Gregor. Kar je pa najbolj ironično je pa tudi, da si je izbral Majo Berović, jaz sem pa tudi Maja. Tako da,
1: ja. Jaz sem Gregor in za Best Fight sem si izbral od Maje Berović, omiljena bivša. Tako da glasujte za Majo, da zmaga. To nikad ne mane, ako si omiljena
0: bivša i aktuelne sve. Kukar je Gregor rekel, glasujte za Majo, da zmaga, za me, za vas in za Majo Berović s komadom omiljena bivša. Na našem Instagramu najdete to okanček na našem storiju, kjer lahko glasujete ali za Darka Lazića ali pa za Majo Berović. Usoda Best Fighta je v vaših rokah.
2: Best Fight! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Gostišče portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: от Еуфорії.
1: Спорт, глазба и непозабна искушня за все генерации.
2: От 31 юлия до 2 августа не замудите Поги челенджа у Коменди.
1: Обищите фен-зону, уймите спрем да я погачаря и уживайте на концерти.
2: Копа постане вроче, нас освежи.
3: Union Radler is a tour.
4: Потребуешь нов разлог за селител на моби? Например, то, да е пол лета пол ценее. Да добиш неомејене гигабајте клице и СМС-е. И да е брез везаве? Окей, то со трије разлоги. Телеком Словенија. Ведно на болше.
5: Best FM. Новице.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Vuhredu se je po noči končala obsežna policijska akcija. V bližini kraja tragedije so prijeli 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je z nožem smrtno ranil 36-letno partnerko. Pri prijetju se ni upiral. Iskali so ga sicer s številnimi ekipami, pomagali so si tudi s helikopterjem, droni, službenimi psi in konjenico. Tragedija se je zgodila v bloku, kjer je mrtvo žensko našel njen mladoletni sin. Kot so sporočili s celske policije, bodo moškega po koncu preiskave privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA in Iran pa sta že 10 dni v nevarnem krogu napadov in povračilnih udarcev. Amerika cilja predvsem vojaške objekte, Iran pa odgovarja z napadi na ameriške baze v regiji, zadel je tudi 2 tankerja v bližini Hormuške ožine. Zaradi vsega skupaj je promet skozi pomembno morsko pot za prevoz nafte skoraj zastav, kar pa lahko vpliva tudi na cene goriva po svetu.
5: Vreme.
6: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti Prestolnici. Počasi pa gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Srečno!
5: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
8: Sama best muska. Od 10 do 2.
5: Polet.

0: Emre, Emre, bu odise.
1: Emre bırak. Usta ne bu?
0: Haydi Emre, usta. Haydi. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Zove best.

0: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Čau, jaz sem Devito, vi slušate...

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: vreme.
1: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti Prestolnici. Počasi pa gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Srečno!
2: Sama best muska.
3: Celo poletje, best poletje.
2: Od desetih do dveh.
4: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo... Best FM.
5: Bez prekinitve.

0: FM Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava, pika si.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
7: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na

0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
1: Kokos Agency.
2: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Od polnoči je obisk bencinske črpalke občutno dražji. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. V Vuhredu pa so policisti malo pred polnočjo prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga blizu kraja dejanja, prijetju pa se ni upiral. Po končanih postopkih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Dirka po Franciji pa se po prostem dnevu nadaljuje s 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo startal malo čez peto popoldne. Med glavne favorite za etapno zmago sodita sicer Pogačar in Evenepoel. Bi pa lahko tekmovalcem danes na črte prekrižale nevihte.
4: Vreme.
5: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
4: Promet.
5: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Na primorski avtocesti gre bolj počasi pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
6: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
7: Best poletna osvežitev.
8: Best poletje.
9: Best muzika.
10: To je moja best muzika.
11: Od 10 do 2.
12: Samo na Best FM.
13: Pa kaj češ lepšega?

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.
4: Attention please. Captain.

0: več muzike za poletne užitke.
1: Dej šipet dol pa muziko gora, ne?
0: To je Best FM.

0: izjemama po outlet cenah. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
0: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja Portal.

0: Vreme.
1: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
0: Promet.
1: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Na Primorski avtocesti gre bolj počasi pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike. Bezpoletna osvežitev.
3: Od 10 do 2.
4: Sama best muzika.
0: Brez pauze.
5: Mana X.
6: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stoljke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Bankomati, država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor na Kolpi, pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ob konkretni podražitvi bencina so se oglasili v Levici. Stranka kritizira vlado in jo očita, da je pred volitvami opozarjala na visoke cene goriv, po volitvah pa naj bi na podražitve pozabila. V Levici poudarjajo, da je prejšnja vlada z regulacijo cen skušala zaščititi potrošnike. Menijo, da bi morala država tudi zdaj bolj poskrbeti za ljudi, ki jih višji stroški goriva najbolj prizadenejo. V državni zbor pa so danes vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivcev, potrebnih pa je bilo 40 tisoč podpisov. Zagovorniki novele pravijo, da bi preprečila zavlačevanje in blokade preiskav. Nasprotniki pa opozarjajo, da preiskovanci pred začetkom ne bi več mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča, zato se bojijo političnih zlorab.
3: Vreme.
4: Pogodne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Promet.
4: Zastoje še vedno beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bodite previdni med Uncem in Postojno, tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani, pa na cestah Lešce, Bled, Šmarje, Koper in Seča, Izola.
7: Best poletje!
8: V družbi Best muzike na Best FM.
9: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Vreme.
1: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoje še vedno beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bodite previdni med Uncem in Postojno, tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Seča, Izola.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Kako pa to paše.
2: Poletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
3: Sama best muska.
0: Brez pauze.
2: Mana X.
5: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: To je tvoja narodna muzika.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM. Neda, Dream Team, Jomla. We're gonna rock this.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da je ministrstvo prevzel s približno 200 milijoni evrov primankljaja, bolnišnice pa bi lahko letos ustvarile še okoli 100 milijonov evrov izgube. Vodstva zavodov opozarjajo, da bi lahko zmanjkalo denarja za sprotno poslovanje. Ali bi to vplivalo na storitve in čakalne dobe, pa še ni jasno. Če uporabljate spletne aplikacije za spoznavanje, bodite previdni. Mariborski policisti opozarjajo na primer, ko je bil navidezni zmenek le krinka za napad. Prijeli so namreč tri moške, ki jih sumijo, da so žrtve zabili na lažne spletne zmenke. Prek lažnega profila so se predstavljali kot mlajša ženska, nato pa so moške na dogovorjenem zmenku oropali, jih pretepli in silili v nakup dragih telefonov. Dva osumljena sta že v priporu.
4: Vreme.
5: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas pred Logarcem proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani.
4: Poletje. Čas za več tvoje. Best muske.
8: Tvoje best muske.
9: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
10: Celo poletje, samo best muska.
11: Na

0: poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.
2: In noče

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas pred Logatcem proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bankomati, država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor na Kolpi, pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Krivo poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljen, Matic Meško. Na Primorskem je zaradi popodanskih in večernih neviht razglašeno oranžno opozorilo. Arso opozarja na močne sunke vetra, nalive in točo, narastejo lahko tudi reke in hudourniki. Goriva pa so od danes dražja. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, dizel pa za 13,2 centa. Pri 50-literskem rezervoarju je to 3 evre več za bencin oziroma skoraj 7 evrov več za dizel. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemanju ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte.
6: Vreme.
7: Današnje popoldne je večinoma oblačno, tudi mokro. Spihtami, tako da jaz upam, da je Marela že spakirana za popoti. 26 stopinj bo. Jutro načeloma jasno, tudi s 26 stopinjami, v slovenski Istri jih bo okoli 29.
6: Promet.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med predorom Dekan in razcepom Srmin. Tam je predmet na vozišču ovira promet, tako da previdno in počasi. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Še en radar v tem trenutku, v spodnjih stranjah pri Humani v smeri Stahovice. Srečno pot!
8: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
9: Best FM, nas te res tok fajn.
10: Kraljice,
7: aj ljubite, brat. Best FM. Ja, če imaš občutek, da je dan senta k navaden tork, pol ga skup spremeniva v malj manj navadenga. Dodava muziko, dobro voljo in kršo na smeh in dan je takoj lepši. Dobar dan, obes po podnevu, sem vesela, da si z mano. V tem trenutku pa ena lepa brena za vse carice. Pojačajte radio.

pa adrenalin. 12 minut čez drugo, dober dan na Vestu. Ja, skupaj z lepimi poletnimi občutki na naših frekvencah. V nadaljevanju ti postrežen komad, ki je šel leta 2004. Zdaj, besedilo je napisala Marina Tucaković, ne? In je bil za tiste čase mal sporen, vsaj kar se besedila tiče. Recimo, i po gradu čuda pričam, da si loš v krevetu. Recimo, ne? Ampak je postal en največjih hitov, ki naj veže na marsikatere spomine. In ker jaz vem, da ga znava na pamet, ne? Je popolna izbira za nadaljevanje najinga druženja. Ceca, v tvojo šesa, pazi, s kime spavaš.

Neponovljiva Aleksandra Prijović. 11 minut manjka do pol tretje. Dobar dan na bestu. Ok, še enega fajnega mava. Don so sami fajni, res. Duet dveh, ki sta kariero gradila na različnih glasbenih področjih. No in do sodelovanja je prišlo čist spontano. In sicer s klicem pokojnega Saše Popoviča ob 3 zjutraj, da ta komad se mora nujno posnet in če ga ne bosta, nista normalna. In sta ga, ne? In veš, kaj ti povem, je nenormalna.

0: Pa Indira Radić in pa Alen Islamović, Lapo. Ostanemo v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: sme. Vreme.
1: Ja, danes pravijo, da bo oblačno, sivo in pa mokro, plohe nevihte nad večjim delom države, 26 stopinj bo. Jutri načeloma jasno, tudi 26 stopinj, Slovenska Istra okoli 29.
0: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. In pa, če se peljete v smeri Kopra med predorom Dekan in razcepom Srmin, predmet na vozišču ovira promet, tudi tam previdno. Stojimo v smeri Kopra med Duncem in Postojnom, proti Ljubljani med Razdrtim in Postojnom, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno pot do cilja.
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, nas te res tok fajn.
3: Best Bolivije!
2: In Devinka Stepan Neva.
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol tretjo, dober dan na Bestu, v tvojem Best popodnevu skupaj preživljava še eno popovdne in moram nekaj povedati, ne? V naši družbi tudi mati Slađana in pa njen 15-letni Lukec, fant staro dušo, prav mama, ne? In on se dan slot v svoje sobe, jo pospravlja, je zelo priden in pa seveda uživa v Best ritmih. Staro dušo, ja, Mitar Merič, nešto me v nemir tera, tole, ne? Lepo pozdrave v celje za Luko in pa mamo Slađano.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Ves nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
2: Muska!
3: Muska!
4: Muska! Bez politije!

Gala Nataša Bekvalac, 60 minut do tretja, neva ti delam družbo na bestu. Bojči piše na nič 5 1 806 806, prav takole: oj, neva, delam že cel dan sam, bagr se je pokvaril. No, mi je žal, da slišam to, ne? Bojči sicer je pisal že zjutri, je napisal, da dela do konca mojega programa in da sem danes edina, ki bo slišal čez večino dneva. Veš kaj, Bojči, mislim, bagr pokvaril. Jaz ne vem, kako to rešiti sicer, ne? Nisem nikoli šraufala bagrov ali pa, ne vem, iskala novih rešitev v zvezi s tem, ampak lahko pa dvignem razpravo.

0: Čeprav sem prepričana, da bi šlo z bagrom zihar hitrej, ne? In so bili to dejansko zdaj tvoji snovi od stakla. Ej, Nedeljko Bajč, Baja prihajamo, stan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Bankomati, država spreminja pravila več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor na kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Pesma.
1: In
0: Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V južnem delu Istre se je danes razbesnelo močno neurje s točo. V Rovinju je padala toča v velikosti orehov, več ljudi je lažje poškodovanih. Naliv je povzročil težave v prometu, neurje pa je zajelo tudi območje Krka ter dele Dalmacije. V več krajih še vedno velja opozorilo pred močnimi nevihtami in vetrom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo od 1. Avgusta veljala daljša prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Tovornjaki nad 7 ton in pol po novem ne bodo smeli prehitevati vsak dan med 5. uro zjutraj in 8. zvečer. Dars pojasnjuje, da želi s tem izboljšati pretočnost prometa in zmanjšati zastoje na najbolj obremenjenih cestah.
6: Vreme.
7: Danes večinoma oblačno, precej sivo, pa malo bolj žalostno. No? Plohe in nevihte bojo, jaz upam, da imaš Marelo sabo, kamorkoli se že odpravljaš. 26 stopin bo. Jutri načeloma jasno, tudi jutri bo 26 stopin, razen v slovenski Istri, tam jih bo okoli 29.
8: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
6: Promet.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. In pa na cesti Vodice Moste zaradi okvare tovornega vozila pred križiščem v Mostah, promet urejen izmenično enosmerno, tam je že nastal daljši zastoj. Torej, če se vrneva na primorsko avtocesto, zastoj v smeri Kopra med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Ok, v tem trenutku še en radar v Lahovčah. Tam previdno v obe smeri. Srečno!
4: 051-806-806.
3: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
9: Best FM.
10: Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
9: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
7: Res je, 3 minute čez tretjo, dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Prav kmal bo čas, da slišva, katere dva komada se v današnjem torku borita v Best Fightu. Še prej pa, ja, naslednji trojček že v nizkem štartu začenja Rada Manojlovič in pa Marakana. Pojači radio in ne pozab na nasmeh.
11: Maracana te está llamando pa' que tú vengas conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo

0: Kluba Korilin, pa topovska na Bestu. 13 minut čez tretjo, dobro dan vsem, ki ste v moji družbi. Ja, prišel je trenutek danes, ki ga lahko namenimo našim bivšim. Zakaj? Ker v tokratnem Best Fightu, by the way, spet ste vi zbrali dva komada, ki se borita med sabo, na, pač če cel dan glasujemo za tvoj ljubši komad in potem ga zavrtimo na koncu Best popoldneva. No, zbrali ste dva komada, ki v bistvu jih lahko namenimo bivšim, a ne? Tako bom rekla. Ok, Team Maja danes, Gregor prav takole.
1: Živjo, jaz sem Gregor in za Best Fight sem si zbral od Maje Berović, omiljena bivša, tako da glasujte za Majo, da zmagamo. Ako si omiljena
0: bivša i aktuelne sve. Maja Berović in pa omiljena bivša. Ja, dobri ritmi, priznam, dobri. No, ampak na moji strani danes v timu Neva Erik. Erik pa prav takole.
2: Živjo Neva, moje ime je Erik in jaz sem za Best Fight izbral komad od Darka Laziča Idi drugome. Kaj tak si vemo, ne? Bivša je z razlogom bivša. Aj, čau.

seveda Darko Lazić, idi drugome. Ok, skoč na naša družbena omrežja, glasuj za svojega favorita. Favorita? No, lahko tudi za favoritko, ampak dajmo za favorita. In na koncu best popodneva ugotovimo, kdo je danas

poletni ritmi naše senide, mišiči so bili tole, ker če jih še nismo pokazali v letošnjem poletju, jih bomo sigurno v bližnji prihodnosti. 9 minut do pol četrte, dober dan na Bestu, čas je za res poskočne ritme.

0: izjemama po outlet cenah. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: To je tvoja best party muska.

0: In naj bo tole dodatna motivacija, če si slučajno še na šihtu, če pa že uživaš, pa se veš pojačaj radio, prvosti neki hladenga, kar to vedno paše in pa ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Obišči le

0: vreme.
1: Ja, danes nas je malo hladil, ne? 26 stopinj je in pa plohe in pa nevihte nad večjim delom države, tako da marela je obvezna oprema. Jutri deloma sončno in pa ravno tako 26 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je trenutno oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče, previdno in počasi, in pa na cesti Vodice Mosta je zaradi okvare tovornega vozila pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno. Tam je že zastoj. Ko smo že glih bar zastojih, stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. V tem trenutku pa bolj počasi kje? V Lahovčah, najbrž v obe smeri. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
2: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, dobro dan v tvojem ves popodnevu, prišel je čas, ko mi napišeš SMS ali pa me pokličeš na nič 51-806-806 in poveš svoj komad. Se pravi komad za gužva, za družbo, za službo, za dopust, da ne vem, karkoli že počneš v današnjem torkovem popodnevu, torej karkoli se ti posluša nič 51-806-806. No, tale naslednja je pa za Koleta najboljšega kelnarja v životu. Magla band prhaja in pa čini mi se. Zdaj sve in Kole, da si dan sprej, jaz upam, da uživaš in počivaš. Pojačej radio.

0: Željko Bebek in pa ono nešto naše. 18 minut do četrte, Best FM je tole, ne vas sem stavo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Vesna, živjo, kako si, kje te motam?
3: Počivam, ne motaš me.
0: Počivaš? Fantastično. Ja. A si imela danes naporen dan?
3: Ne.
0: Ampak pa še pa počivati, ker dežuje in je zelo neprijetno vreme, a ne?
3: Ja.
0: Ok, in če počivamo, kaj bi mi zraven poslušali?
3: Stojo.
0: Katero pa od Stoje?
3: Kakšno staro pesem.
0: Kakšno staro pesem od Stoje?
3: Ja.
0: Koliko staro?
3: Zelo staro.
0: A zelo staro bi ti?
3: Ja.
0: Dobro, nekaj bova najdla, prav?
3: Prav.
0: Zmenjeno, Vesna, lepo se meni, še naprej lepo počivaj.
3: Enako.
0: In nekaj sva najdli, Vesna. Stoja prihaja in pa da, iz leta 1998. No, dajmo uživati.

0: sa ako popoludne po šichtu. S Tábou u gužvi.
1: V mojom autu sa poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Uska!

0: Best FM. Promet.
1: Preden nadaljujemo, še eno prometno obvestilo.
2: Zgodila se je nesreča na križišču v Komendi, tako da se že delajo za svoji iz vseh smeri.
1: Torej, v križišču na Komendi je prišlo do prometne nesreče. Najlepša hvala za informacijo, tam previdno in počasi. V tem trenutku pa Haris Berković, Rada Manojlović, Pusti noči, neka bole.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli 39-letnika iz Vukreda. Osumljen je umora 36-letne partnerke, ki jo je včeraj zjutraj napadel z nožem. Po dejanju je peš pobegnil, preplaval Dravo in se ves dan skrival. Nato pa so ga policisti prijeli pri domačem bloku.
3: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja.
2: Pravi Boštjan Kavc iz policijske uprave Celje. Motiv še ni znan. Slovenijo bo danes popoldne zajela prva od treh napovedanih vremenskih motenj. Ta bo prinesla nevihte, konec tedna pa tudi ohladitev z jutranjimi temperaturami le okoli 7 stopinj. Medtem je Hrvaško Istro prizadela huda toča s premerom več kot 5 cm. Najhuje je v Rovinju, kjer je bilo poškodovanih tudi več ljudi. Tudi hrvaški meteorologi za večji del Jadrana opozarjajo na nova neurja še v prihodnjih dneh.
4: Vreme.
5: Ja, dajmo uživati ob prijetnih temperaturah, dokler še lahko. 26 imamo danes, sicer bo mokro danes, ker imamo nad večino Slovenije plohe in pa nevihte. Jutri načeloma sončno in pa tudi 26 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Promet je še vedno oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče, tam previdno počasi. Do prometne nesreče je prišlo tudi v Komendi na križišču za stoji z vseh smeri, tako da tudi tam previdno počasi. Pa na cesti Vodice Moste zaradi okvare tovornega vozila pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, tudi tam stojimo. Za stoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Stojimo tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Srečno!
1: Nič 51-806-806.
7: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM, nas te res toliko fajn.
8: Kraljice, aj ljubite, brat.
7: Best FM.
5: 3 minute, čez četrto, tvoj best popolne, tole, dober dan vsem, ki ste z mano. Tudi Veronika je danes z nami, praznuje svoj 19. rojstni dan. Kakšna lepa mlada leta. Ja. Ej, Veronika, če bi te kdo vprašal, kaj je tvoja največja rojstnodnevna želja, kaj bi rekla?
9: Da grem na koncert od Cece.
5: Da greš na koncert od Cece. Veš kaj pravijo, če si nekaj res, res želiš, to tudi dobiš v življenju, tako da jaz bom držala pesti, da se ti to uresniči.
9: Hvala.
5: Zdaj, ker te ne morem glih pelati na koncert od Cece, ne? Ti pa lahko dam en komad.
9: Super, da razkinem s njom.
5: Fantastično, bova zrihtali. Veronika, vse najboljše.
9: Hvala.
5: Lepo praznuj, pa se veš, do 105 i opet.
9: Itak, hvala.
5: In v tem trenutku, Ceca, da raskinem s njom. Veronika, še enkrat, vse najboljše.

Mile Kitty i Čimpa, paklene godine, 14 minut, čas četvrto, dobar dan na Bestu. Še eno Best popovdne preživljamo skupaj, kjer kol že smo v tem trenutku doma, v službi, v družbi, pa tudi v gužbi. No in ko smo že imeli Mileta Kitiča, ne, ki je tako mal gospod v letih še vedno zelo poskočen, ne, me narobe razumeti, ne. Gremo do še enega mal starejšega gospoda, z neverjetnim glasom. Mislim, se imajo vsi neverjeten glas, ne? Ampak se veste, eni te pogodijo v srce in dušo. In v tem trenutku prihaja Šerif Konjevič in pa Sitni sati. No, pa uživajte.

Simpatični Bojan Šimpa, la la la. 10 minut manjka do pol pete, dober dan na Vestu, je dan samo mal bolj siv in pa mokr dan. In jaz vedno rada rečem, da na naših frekvencah, ja, je pa vedno sonce.

0: Marija Šerifović in Matija Cvek, Pola sunca, po kratki pauzi v tvojo šesa. Ostani tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: je tvoja Best Party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna Party i narodna muzika.
2: Vreme.
3: Ja danas po naši lipi državi še plohe in pa nevihte, 26 stopinjami, jutri malo več sunca in pa ravno tako bo 26 stopinj.
4: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
3: Na cesti Vodice Mosta je zaradi okvare tovornega vozila pred križiščem v Mostah promet urejan izmenično enosmerno, nastal je daljši zastoj. Stojimo še na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v nasprotni smeri proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806.
5: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, nas te res tok fajn.
6: Best Valentije!
5: In Levinka Stepaneva.
7: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
3: Minuta čez pol peto, Best FM je tole in spet se družimo v še enem simpatičnem in poskočnem Best popodnevu. Tako da, če si kje na poti, se veš, lahko se javiš, nič 51-806-806, šefov trenutno niso na dopustu, tako da lahko se mal pozabavamo, kaj vi pravite, a? Z največjim veseljem, nič 51-806-806. V tem trenutku tvoja všesa, Katarina Grujič, jedno džubre, obično.

Bonito in Pate Tejrovič, 19 minut do pete, dober dan na Bestu, neva s tabo. Ena dama se nam je javila na 051-806-806, prav takole, živijo, ker sem sama doma, hčere so na počitnicah, uživajo, sem si zaželela enega Mileta Kitića, ne. In veš kaj, draga naša dama, ka, ne vem trenutno, kako ti je ime, ampak lepo te pozdravljam, upam, da tudi ti uživaš. Seveda z največjim veseljem, Bahata in pa Mile Kitić, prav zdaj, na Bestu. Bogata, bahata, emotivno zakata, fuka.

0: poslu se ne zanašate na srečo.
1: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Na Primorskem se pripravljajo na močnejše nevihte. Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Predvsem popoldne in zvečer so možni močni sunki vetra, nalivi in toča. Narastejo lahko tudi manjše reke in hudourniki v zahodni ter severni Sloveniji. Na izpostavljenih območjih lahko voda zastaja ali poplavi ceste. Pa še nazaj v prestolnico, pobudniki so danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novi zakon bi preiskovancem omejil možnost, da že na začetku izpodbijajo uvedbo preiskave, pobudniki referenduma pa opozarjajo, da bi to lahko omogočilo politične zlorabe. Zbrali so več kot 44 tisoč podpisov, zato bodo volivci na referendumu odločali, ali naj sprememba zakona obvelja.
3: Vreme.
5: Ja, danes do večera še s plohami in pa nevihtami, jutri malo več sonca, bo pa 26 stopinj.
3: Promet.
5: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhnikom, tam se je prišlo do prometne nesreče, previdno in počasi. In pa zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Stojimo v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa če se vrneva na primorsko avtocesto v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. V tem trenutku tudi zastoji še vedno na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Srečno pot vsem!
6: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
3: Best FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
7: Best
8: popoldne z Nevo.
3: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
8: Best FM.
5: Ja, in pa pred nama še slaba urca skupnega druženja v Bespopovdnevu. Če zna kdo pihat na dušo, je to Nataša iz Dramelj. Piše pa na nič 51 806 806 in prav takole. Hejla, ker ste mi tukaj dobri na tem radiju, a lahko slišam enega sina na Sakiča lepa do bola. A veš kaj, Nataša, seveda, da lahko. V tvojo še v tem trenutku. Lepa do bola. Uživaj.

0: Rasta in pa njegova bivša Ana Nikolič, slučajnost. 16 minut čez peto, ko smo že glih pri bivših, ne? Današnji best fight. Ja, v današnjem Best Fightu ste šli na bivše, bom rekla. Vi ste zbirali komade in prav kmalu celoti slišimo zmagovalca ali zmagovalko današnjega Best Fighta. Ok, tim Maja ima Gregorja na svoji strani.
1: Živjo, jaz sem Gregor in za Best Fight sem se izbral od Maje Berović, omiljena bivša, tako da glasujte za Majo, da zmagamo. To nikad ne mane, ako si omiljena.
0: Omiljena bivša Maja Berović. No, v timu Neva pa tokrat Erik in Erik prav takole.
2: Živjo Neva, moje ime je Erik in jaz sem za Best Fight izbral komad od Darka Laziča Edi drugome. Kaj tak si vemo, ne? Bivša je z razlogom bivša. Aj, čau!

Tim Neva skupaj z Erikom, pa smo dan za Darka Laziča in De Drugome. Tako da skoči na naš Instagram in glasuj za svojega ljubšega. Ali ljubšo, se veš.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje. Obišči

0: i zjemama po outlet cenah.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Sama, best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: vreme.
1: Ja, jutri nas čaka malo več sončnih žarkov in pa prijetnih 26 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vršnikom. Pa ena se je zgodila tudi na prehitevalnem pasu na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Stojimo v obe smeri tudi med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. In pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi med Vrhniko in Brezovico. Še vedno pa tudi na cestah Šmarje Koper in Leste Bled. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Dve minuti čez pol šesto, dober dan na Bestu. Na nič 51-806-806 nam je javu Gringo iz Maribora. Prav, takole, ne vem, če je prava številka, ampak mi poslušamo vaš radio, šahiramo in bi radi slišali tisto pesem Astronaut, astronaut, če je možno. Želja je pa za seksi batota. No, taka res močno imena za šahiste, bom rekla. Ja, fantje, z največjim veseljem, evo, devito in pa Bajaga, astronaut.

Astronaut. No in naslednji SMS, ki je preletel iz Maribora od Gringota, je bil Neva, hvala, super si, bato, pleše. Ja, jaz upam, da je seksi bato tudi takrat, ki pleše. Ej, z največjim veseljem. Sicer pa še en SMS je preletel od reševalke Blondi in njega so potnika reševalca, ki trenutno sedi poleg nje. Pravite takole, a, živijo naša kraljica, mi dva mečken v gužvi in če je možno, Mile Kitič smeje se, a plače mi se, ker dejansko je tako. Sicer pa spadaj pripis, legende ne štejo minut, one poskrbijo, da čas leti in hvala, ker nam svojo energijo in glasbo krajšaš dolge ure v službi. Hvala, da si to, kar si. Hvala lepa za tole lepo sporočilo, sta mi polepšala popovdne, definitivno. V tem trenutku, da bo lažje, Mile Kitič, smejem se, a plače mi se.

0: Valentino in pa savršena. 18 minut manj do 6. Neva sem na tvoja best popodanska družba. Še preden grem pa, zdaj je čas, da slišmo, kdo je zmagal današnji best fight.
1: Best fight!
0: Ja, tako, kot sem že rekla, ne, danes ste se osredotočili na bivše. V timu Maja Berović in pa omiljena bivša. In pa tim Neva za Darka Laziča, idi drugome. Kako je šlo danes? Ja, tako bom rekla, ne, 77 proti 23 posto. Oba zelo dobra komada. Ampak en je pač tisti, ki paše in smo vedeli, da paše in smo ga zbrali in smo ga poklikali in današnji best fight je šel na stran

Ja, na stran Tima nima, ne. Darko Lazi, Čimpa, Edi, drugo men, zdaj ga slišimo v celoti na tvojih najljubših, najbolj veselih best frekvencah. Sicer pa, ostan tle, po 6. uri tvoji Summer Best Mix. Slišimo se spet jutro ob istem času na istem mestu.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: FM, novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov. Novela omejuje možnost, da bi posameznik pred ustavnim sodiščem izpodbijal začetek parlamentarne preiskave. Pobudniki menijo, da zakon slabi varovalke pred političnimi zlorabami, zato zahtevajo glasovanje. Del opozicije jih podpira. Državni zbor mora zahtevo zdaj pregledati in določiti datum glasovanja. Referendum pričakujejo konec septembra ali začetku oktobra. Dobra. Francoski poslanci pa danes glasujejo o prepovedi družbenih omrežij za uporabnike mlajše od 15 let. Če ga sprejmejo, bi se Francija pridružila Avstraliji, kjer podobna prepoved za mlajše od 16 let velja že od decembra. Platforme bi morale vzpostaviti sistem preverjene starosti, ki ga potrdi francoski regulator za zasebnost. Otroci pa od 1. septembra ne bi več smeli odpirati novih računov, za zapiranje že obstoječih pa bi imele 4 mesece časa.
0: Vreme.
1: Preostali del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran med Logancem in Vrhnikom proti Ljubljani zaradi nesreče. Okvara vozila promet ovira na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Previdno.
2: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Na besta prihaja. Čist frišna.
5: Frišna muzika.
4: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: Čeňa se Nostalgija. Bez nostalgija vas popelje u čase najbolj divnih spominov.
1: Strel proti prazni vrato i gol! Gol sredine Gišća Milačević!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska. To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Best poletje!
6: A ti sploh veš, da je to
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača. The best muska.
7: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
6: Na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Novo vodstvo Ministrstva za zdravje pravi, da je ob prevzemu naletelo na precej več težav, kot so pričakovali. Kot je sporočil minister za zdravje Tadej Ostrc, je največji problem denar in naj bi ga za vse obveznosti manjkalo za okoli 200 milijonov evrov. Poleg tega naj bi tudi bolnišnice poslovale z izgubo. Ostrc zdaj napoveduje, da bodo najprej preverili, kje je mogoče prihraniti in pripravili načrt, kako urediti finance v zdravstvu. Benjamin Netanjahu v ZDA nikakor ne bo aretiran, pa je bil znova jasen ameriški predsednik Donald Trump. To je sporočil potem, ko je newyorški župan Mamdami namignil, da razmišlja o prijetju izraelskega premijeja, če bi ta septembra prišel na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Zoper njega namreč zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi že od leta 24 velja nalog za prijetje.
0: Vreme.
1: Prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter v vzhodni smeri, ob morju pa ob nevihtah tudi okrepljen zahodni do severozahodni. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Tudi bo sprva precej jasno, nekaj kratkotrajne megle po nekaterih kotlinah. Temperature zjutraj od 8 do 14, najvišje dne 22 do 25.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru.
2: Hej, a veš ti skomad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Lele, lele, lele, nasipi gumaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: To je Best Summer Mix by Geco DJ.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je Best Summer Mix by Geco DJ.
1: O, mater, je pa.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih. Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Na Besta prihaja
1: Frišna muska. Muska.
4: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
4: Perfekten komad za poletje.
0: Spoh

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Muska. Best FM.

0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre bırak. Usta
0: ne bu? Hadi Emre. Usta. Hadi. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.